0: صدر نیکوسور دان اور رومانیا کے عبوری وزیراعظم ایلی بولوجان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گی۔ گجرات کے دہشت گردی کی روک تھام کے دستے نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انہیں پاکستان کی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے ایک دہشت گرد ماڈیول سے متعلق جانچ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان افراد کی شناخت بلال عابد بھائی شیرا، محمد ایوب قدی والا، محمد پالنپور، شافیہ رئیس مختی اور محمد حسن کاڈیا کے طور پر ہوئی ہے۔ برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری کے لوگوں نے بدھ کو برطانیہ کے بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کیا۔ انہوں نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے خبردار کیا ہے کہ ترجیحات پلس یا جی ایس پی پلس کی عام کی گئی اسکیم کے تحت تجارتی فائدوں تک پاکستان کی لگاتار رسائی 2027 سے نظر ثانی شدہ جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی وعدوں پر اس کے عمل درآمد پر منحصر ہوگی۔ بیڈمنٹن میں اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو جاپان اوپن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل سے جاپان کی سابق عالمی چیمپئن نوزومی اوکو ہارا میچ نہ کھیلنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ ٹوکیو میٹروپولیٹن جمنیزیم میں کھیل شروع ہونے سے پہلے کوارٹر فائنل میچ رد کر دیا گیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہریانہ کے شہر جند میں بھارت کی ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے 14,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور ملک کے نام وقف کیا۔ ڈی جی ایم اے نے بحری جہازوں کے مالکان کو ہدایت دی ہے کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today. And in badminton, Indian ace shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra Expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said over the past 12 years, the Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind a special place in India's history.